0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten er her, og hos T-Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Energy non-stop hits.
5: Ti hits på rad starter nå.

0: I dag har det vært mye dramatikk. Dramatikk for Ed Sheeran, dramatisk høye priser for Carpe Diem.
1: Sydney Sweeney er igjen i dramatisk hardt vær. Og ikke minst dramatiske tilstander på de skotske pubene.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag har det vært mye dramatikk. Dramatikk for Ed Sheeran, dramatisk høye priser for Carpe Diem.
2: Sydney Sweeney er igjen i dramatisk hardt vær. Og ikke minst dramatiske tilstander på de skotske pubene.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det!
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
10: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: De største stjernene. Dette Energy.
13: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på Byggtorget?
4: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit.

0: alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: Energy morgen. I dag tidlig.
1: I dag har det vært mye dramatikk. Dramatikk for Ed Sheeran, dramatisk høye priser for Carpe Diem.
2: Sydney Sweeney er igjen i dramatisk hardt vær. Og ikke minst dramatiske tilstander på de skotske pubene.
0: Gikk du glipp av Energy morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har det vært mye dramatikk. Dramatikk for Ed Sheeran, dramatisk høye priser for Carpe Diem.
3: Sydney Sweeney er igjen i dramatisk hardt vær.
4: Og ikke minst dramatiske tilstander på de skotske pubene.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: You have a one hit music station. Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: Energimorgen. I dag tidlig.
1: I dag har det vært mye dramatikk. Dramatikk for Ed Sheeran, dramatisk høye priser for Carpe Diem.
2: Sydney Sweeney er igjen i dramatisk hardt vær. Og ikke minst dramatiske tilstander på de skotske pubene.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har det vært mye dramatikk. Dramatikk for Ed Sheeran, dramatisk høye priser for Carpe Diem.
3: Sydney Sweeney er igjen i dramatisk hardt vær. Og ikke minst dramatiske tilstander på de skotske pubene.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: The home of hit music.
1: Energy.
9: Here we go.
1: Hit music only.

0: Hollywood-skuespiller Sydney Sweeney, kanskje mest kjent for Euphoria, eller?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Blond, babe.
2: Veldig babe.
0: Han veldig babe. Utrolig kjempe babe. Kjempestore, naturlig tits. Veldig misunnelig på det. Hun er nå i hardt vær, fordi hun har lagd en kampanje for spillselskapet Novig, som en slags ny bettingside, ja. Hvor du ikke spiller mot bookmaker, det liksom det som det nyeste. Du spiller mot andre.
2: Nettopp?
0: Ja.
2: Så ikke mot huset?
0: Nei. Nei. Hun selvfølgelig medeier I dette selskapet også, men hun har da lagd en reklamefilm hvor hun rett og slett naken, men med ulike sportsutstyr foran ulike kroppsdeler. Ja. Tennisrekket ned rumpesprekken, det baseballballer foran titsa.
2: Men får hun kritikk fordi hun naken, eller fordi det betting? Fordi bettingreklame, det jo shady as fuck.
0: Det det folk reagerer på, at de mener at det setter kvinner I idretten 30 år tilbake I tid. De mener at hun liksom seksualiserer sporten da, og kvinner, og flytter fokus bort fra kvinnelige prestasjoner.
2: Ja,
0: det som interessant at det ikke, hun nevner jo aldri women in sports.
2: Nei, eller hun, en kvinne med sportsutstyr.
0: Ja.
2: Nettopp.
0: Ja. Men hun får voldsomt hets da.
2: Men det jo, folk jo veldig hårsåre når kvinner tar av seg klærne. Jeg skjønner ikke hvor. Og det ofte andre kvinner som blir sinnet.
0: Ja.
2: Og det synes jeg rart. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke det befriende da? Hvorfor ikke det å ta liksom kroppen tilbake og vise at kvinnen styrer sitt eget show da?
0: Ja, så bare mener det jo utallige idrettsstjerner som har gjort dette før. Kledde av seg klærne.
2: Ja, men herregud. Det altså både menn og kvinner kleder av seg hele tiden. Ja. Bokser-reklamen etter David Beckham da.
0: Ja, ikke sant? Ja,
2: altså, herregud, jeg har jo hatt sikkert I munnviken siden, ja.
1: Men jeg tror nesten at hun har blitt vant, eller at hun gjør det litt for å irritere, for det åpenbart så funker det jo. For det ingen som visste om denne betting-siden før dette her.
2: Det sant, altså, all PR god PR, det noen som sier, I hvert fall når det kommer til betting-sider.
1: Jeg tror dette har gjort akkurat det skal gjøre. Det skal irritere kvinnfolk, og jo mer det irriterer kvinnfolk, jo mer menn tiltrekker det. Nei. Ja,
2: jeg fikk faktisk tilbud om å reklamere for en bettingside her I forrige uke.
0: Nei.
2: Men det jo ikke lov I Norge. Det viser seg at det ikke lov. Men Nei. Jeg lurer på om hvis jeg først skal gjøre det, så flytter jeg til Latvia sammen med Baris Breivik, og så skal jeg gjøre det naken. Og jeg trenger ikke mer enn en golfball foran tissen jeg svarer den borte. En pingpongball faktisk holder. Så det, jeg skal ta en Sweeney ned I Latvia. Det
1: ja,
2: bra.
1: Men Energy.
3: Dette høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: uke. Energy
1: Morgen. I dag tidlig. I dag har det vært mye dramatikk. Dramatikk for Ed Sheeran, dramatisk høye priser for Carpe Diem.
2: Sydney Sweeney er igjen i dramatisk hardt vær. Og ikke minst dramatiske tilstander på de skotske pubene.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig kl.

0: smelter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.

0: Og nå koker det greit rundt Isabel Rad, og man tenker kanskje er det på grunn av den der nye TV2-dokumentaren Bak glansbildene. Mm. Overhovedet ikke. Det koker fordi Isabel Rad har lagt ned Rad Squad, sin egen fanklubb på Facebook. Det er en gruppe.
1: Jeg skjønner ikke.
0: Gruppen hadde 37 000 medlemmer, men så var det en video av bikkja til Isabel Rad, Gucci, som ble kastet over en seng, litt fram og tilbake over en seng der, og da ble det masse kritikk. Dyre mishandling, og det kokte ganske greit inn på Rad Squad. Da sa Isabel Rad, dette finner jeg meg faen ikke i! Oh. Dere skal ikke kritisere meg! Dere skal ikke ha andre guder enn meg! Sa hun, og forlot gruppa, og sa, dere er ikke lenger mine fans.
1: Sa hun det? Nei!
0: Og fornekter nå hele Rad Squad-gjengen inne på Facebook.
1: Nei, og Isabel!
0: Og lederen for Rad Squad sier nå, lederen, Stine Bianca Kristiansen, sier at gruppa nå skal få nytt navn og nytt fokus, og ikke lenger være en fangruppe for Isabel.
1: Er det leder og nestleder?
0: Ja, det er hun som startet gruppa da, ikke sant? Back in the day. Bare et lite tips, Isabel. Det er bare...
1: Her er blodfansen din.
0: Det er 37 000 folk som elsker deg.
1: Og gjør akkurat det du kjøper, akkurat det du sier du skal kjøpe.
0: Dette er grunnen til at du har en villa i Dubai til 47 millioner. Det er disse folka. Jeg lurer på om du kanskje bare skal ta en liten pust i bakken, hente deg inn, og så kanskje finne ut... Skulle jeg kanskje ikke kutte hånden?

0: Som leder. Ja.
1: Ah, herregud, nei, nå må du puste, Isabel. Dette kommer til å gå over. Du må tåle litt grann kritikk. Du er tross alt Norges største influencer.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: skotske puber er bekymret, og det er jeg også.
1: Hva er du er bekymret for borte I Skottland der?
0: Folk har begynt å spise og drikke mindre.
1: Ja, skottene også?
0: Ja.
1: Det var liksom siste instans, tenkte jeg. De kom, ok, kanskje norske ungdom og sånn, ja. Men skottene, ja. De får aldri.
0: Ja, nei, men og eierne av pubbene mener jo at dette slankemedisinen sin skyld. De peker blant annet på Ozempic.
1: At det Ozempic, ja.
0: Fordi det de ser at folk plutselig har begynt å dele på mat, og ikke vil ha liksom, sukkerholdig drikker, eller...
1: Ja, men dette jo egentlig bra.
0: Nei!
1: Ja, hvorfor ikke dette bra,
0: da? Fordi det går, de dreper jo utelivet.
1: Ja, men...
0: Det folk som deler en suppe og ja, et glass vin.
1: Men dette går jo over, for disse menneskene skal jo gå ned I vekt, og så skal de jo på en eller annen tidspunkt tilbake til virkeligheten. Så det en liten overgangsfase nå, hvor de må servere leprechaun sizes, og så skal det jo bli vanlig.
0: Leprechaun sizes?
1: You want a leprechaun soup? Oi, lady! You want a leprechaun soup? A leprechaun beer, little one, small one, small little beer leprechaun.
2: Men, altså, hvor mange går på Ozempic? Det ikke sånn at halve Skottland går på Ozempic?
0: Det kan vel ikke stemme? Det virker sånn da.
1: Det jo veldig, veldig, veldig mange som går på Ozempic. Og nå skal jo fader I meg, leste jeg at Ozempicen skal komme på som pilleform, og da kommer enda flere til å begynne å gå på det. Når du slipper å jabbe deg liksom.
0: Jeg bare skjønner ikke helt hvor folk får tak I det.
1: Lege. Apotek.
0: Ja, men norsk, kan du få det også en norsk lege, liksom?
1: Absolutt, jeg får opp reklame for det hele tiden, ja. Hei, hei! Trenger du en medisinert vektnedgang? Ta kontakt! Jo, oi! Vi får opp det på TikTok og Instagram og sånn hele tiden.
2: Det skal jo være veldig strengt, skal det ikke?
1: Det skal ikke være så strengt, fordi du trenger bare litt høy BMI, og så du rett på slankesprøyta.
0: Men her, da vil jeg bare at folk skal ha I bakhodet at de dreper utelivet. Ikke bestill. En suppe og del den. Bestill den hovedretten.
1: Jeg elsker at du bestillt for utelivet I Skottland.
0: Klart jeg også,
1: du Men å dele en kampsak.
2: Suppe jo ganske spesielt, eller?
0: Det ekkelt også.
1: Hvorfor det ekkelt?
0: Å dele en suppe.
1: Dele en suppe det sikkert, da?
0: Bruker skjea.
1: Hvordan du suppe? Hvordan spiser du suppa?
2: Det skjea fra skåla.
0: Det hadde vært mer hygienisk enn å ta skjea I munnen, ned I suppa, skjea I munnen.
1: Det mer hygienisk enn leppe I seg?
2: Kan han ha to skjeer da? Kan han ha to skjeer?
1: Ja, ja, ja.
2: Det bare så rart å dele suppe.
1: Jeg enig altså, det. Men du kan jo også ha brytebrød dyppe I suppa, og da ikke ganske deltatt. Dyppe, bryte, dyppe.
0: Tenk om det ikke noen pubber da, når jeg skal til Skottland.
1: Jeg tror nok det en eller to. Altså, Old Irish og Hard Rock Café overlever alltid. Det skal du ikke tenke på. De finnes everywhere.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: uka.
1: Energy Morning i dag tidlig.
2: I dag har det vært mye dramatikk. Dramatikk for Ed Sheeran, dramatisk høye priser for Carpe Diem.
3: Sydney Sweeney er igjen i dramatisk hardt vær. Og ikke minst dramatiske tilstander på de skotske pubene.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. I dag er det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: er greit hardt vær han i chair nå.
1: Det går, ja, det koker litt nå.
0: Nå koker det greit. Altså, det startet jo det hele med at Macklemore sa fritt på Stina fra scenen. Etter det så ble han kastet ut av tåren til Ed Sheeran. Og Ed Sheeran har vært litt feik her, eller? Han har jo ikke klart å liksom tatt helt ansvar. Virker som han har bare blitt enig i at Macklemore drar.
1: Ja, altså, etter at Macklemore sa Free Palestine to ganger fra scenen, så ringet jo alle disse arrangørene hvor Ed Sheeran skulle ha konsert og sa, du får ikke ha konsert hos oss
0: ja.
1: Hvis du har med Macklemore.
0: Nei.
1: Og da hadde jo kanskje alle forventet at Ed Sheeran skulle si sånn,
0: ja, da dropper jeg konserten.
1: Da dropper jeg konserten. Selvfølgelig skal jeg kunne ha med Macklemore etter at jeg har satt fri Palestina, det må være greit. Men da var han feig, ja.
0: Ja, da var han feig, ja. For det sa han ikke. Han sa sånn, jeg backer at Macklemore trekker seg.
1: Ja. Det er svagt, altså jeg trodde ikke det om gode gamle Ed.
0: Nei, og nå er jo selvfølgelig dette fått greit fyr da, og det er flere som trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen nå, blant annet Lucas Graham, broren til Billie Eilish.
2: Fint.
1: Ja, og så har jo hele bandet til Ed Sheeran trukket seg også. Alle som skulle spille med
2: han
1: på turnéen har trukket seg i løpet av natta.
2: Damn.
1: Jeg så også et intervju med hun som ser ut til å kanskje bli demokraternes representant i neste valg.
0: Ja.
1: Hun sa at hun for all fremtid kommer til å boykotte Ed Sheeran. Dette går ikke an, sa hun.
0: Å ah, nei, jeg får så vondt, fordi han er jo god. Jeg vet at han er god gutt, liksom. Jeg bare føler, nå har du bare tråkket feil.
1: Det er så gøy, fordi vi snakket om denne saken for første gang i går, vi og Stay Mellom, og allerede da begynte du å forsvare Ed Sheeran litt. Han mener det ikke! Det er ikke sånn han er!
0: Særlig som vi kom også hjem fra jobb i går, og bare, han interesserer seg aldri i sånn kjendisjuice, men han var sånn, fy faen, nå Ed Sheeran dritsøt. Altså. Og jeg, da også var jeg sånn, ja, men han er ikke sånn.
1: Da, han er ikke sånn, han!
0: Han er ikke sånn,
2: han har veldig good guy-rykte.
1: Ja, men han virker jo veldig ordentlig, egentlig.
2: Altså,
1: ja,
2: mest jordnære.
1: Men du er ikke en... Men du må ha litt ryggrad. Det er utrolig veikt, da. Jeg synes han bare er utrolig feig, liksom.
0: Jeg tror han bare har tenkt at... Jeg vet ikke. Han må bare tenkt at dette ordner seg. Han må trekke seg, og så gå alt videre, har han tenkt.
1: Jeg likte det han skrev i sin statement riktig nok, da, for å ta han litt i forsvar, og det er at hvis han hadde godtatt at hele turnéen gikk til helvete, så er det veldig mange mennesker rundt han som hadde mistet sitt daglig brød, altså som hadde mistet inntekten sin, alle som jobbet på turnéen, han tenkte på de også. Jeg synes det er en god vinkel, jeg synes uansett det er feit. Jeg synes uansett det er feit.
0: Ja.
1: Det finnes andre arenaer å spille på, liksom. Du må ikke spille på Robert Kraft sine stadioner, det går an å spille på andres.
0: Gro noen baller, Ed Sheeran.
1: Gro noen rødhåret baller.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli

0: gledelig torsdag. En dag i et helt, mine venner. Men først må vi gjennom den torsdagen. Klokka 6. Hei, Lotte.
1: Hallo.
0: Hei, Marte.
1: Hei.
0: Hei, nyheter.
2: Her VG-nyhetene. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Disse er blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Kanada blir EUs første assosierte medlem. Forslaget kom under en tale i Europaparlamentet. Minst 13 personer såret i flere russiske angrep mot Kyiv og Odessa i natt, melder myndighetene på Telegram. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden. Det var i natt en gasslekkasje på et industriområde på Bommestad i Larvik etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen stanset, og lastebilsjåføren ikke skadet. Med sol i Trøndelag i dag, Trondheim får 13 grader. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Da var vi samlet igjen til en ny runde med Energy Morgen. Et program fylt av tant og fjas i fire timer til ende. Og i tant og fjas båten sitter det tre morgenterer. Det Martin Brattberg.
1: Hei.
0: Det Lotte-Louise Halvorsen.
2: Hallo.
0: Det Niklas Bårli. Hei, hei. Og nå det også Jagge meg Pitbull, Neo, Afrojack og Neyer. Altså, Gud hjelper meg,
1: smyrfolk. Afrobot.
0: Afrojack og Neyer. Det her Give Me Everything på Energy.
3: Energy morgen, hver morgen fra 6 til 10 på Energy og i radioappen.
4: Be not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet,

0: en gjeng. Pitbull, Neo, Afrojack og Neyer, they're to give me everything. Vet du hva som slo meg akkurat nå?
1: Nei.
0: Den siste tiden har vi glemt å spille introen vår sånn på morgenen.

en dag igjen så kan du spise taco og drikke øl med god samvittighet. Slenge beina høyt og spise en god, kald melkesjokoladeplate mens du ser på litt hyggelig TV på TV. Ja, det er så deilig, vet du. Ja, fytti rakkeren. Men først må vi gjennom torsdagen, og det skal vi klare sammen med Sara.

0: Larsson og Midnight Sun her på Energy. Energy Barn med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og det sitter to idioter inne I studio her, ja da. Han ene heter Niklas Bårdli, hun andre heter Martin Brattberg. Det sitter en tredje der også, hun heter Lotte Louise Halvorsen. Men hun har fått rollen som quizmaster. Og så finner hun ut av hvem som dummest I rommet etter Martin Garrix.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.

0: nypoteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.

0: dummeste i rommet.
1: Lotte Louise Alvorsen heter hun. Hun kommer fra Norges Cancun, Drammen. Og nå er hun quizmaster. Hei du.
2: Hei.
1: Hva er ditt livsmotto?
2: Da fader jeg deler alt for mye om meg selv, tydeligvis.
1: Nettopp, du burde gå for noe vakrere, noe alt for Norge eller noe sånt, men det får være opp til deg.
2: Marte Brattberg, i hvilken by ble Donald Trump født?
3: Han ble født i New York.
2: Det er helt riktig.
3: Oi!
2: Niklas Baarli?
1: Ja.
2: Hvilken bro forbinder Danmark og Sverige?
1: Ah, Malmöbroa.
2: Nei.
1: Nei.
3: Broen, er det den kjente broen fra programmet Broen?
1: Ja, det er jo det. Det er det. Er det Nørrebrobroen?
2: Hæ?
1: Er det Nørrebro eller sånn?
2: Nei, det starter på Ø.
3: Øresund.
2: Ja, bra. Ok, Marte.
3: Ja.
2: Hva kalles den mørke, kraftige øltypen som Guinness er kjent for?
3: Herregud. Det er jo... Åja, ikke Guinness liksom.
2: Nei.
3: Nei, hva typen øl heter?
2: Yes.
3: Brunt øl.
1: Er det stout da? Stout?
2: Ja,
1: ja,
2: det er det faktisk.
1: Ja, ja.
2: Ok, Niklas, i hvilken måned annonseres vinneren av Nobels fredspris vanligvis?
1: Føler jeg på høsten. Er det ikke det? Jeg går for november.
2: Å, det er så nærme.
1: Er det, ja? September.
3: Oktober.
2: Oktober er riktig.
1: Ja, fader altså.
2: Da fikk Marte det.
1: Ja, jeg klarte det.
2: Har vi tid til det til, eller?
1: Ta det til, du.
2: Hvilken virussykdom ble erklært utryddet av WHO i 1980 etter århundre med dødelig utbrudd?
3: HIV.
2: Nei.
1: Den power i beste velgang, da. Er det meslinger, da?
2: Kaller man det også? Kopper? Er det meslinger?
3: Meslingkopper.
2: Er det det samme?
1: Jeg vet ikke.
3: Kopper? Heter det bare kopper?
2: Ja.
3: Åja.
1: Åja. Ja, for nå, vi gikk over til, man gikk jo over til krus, vet du.
2: Det er så dust.
1: Det er ikke dum.
2: Men jeg ler allikevel.
1: Ja, det er ikke dum den. Nei, takk for quiz.
2: Vær så god.

0: Sam Smith, Stay With Me, her på Energy. Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen, og veldig snart så skal du få lov til å bli både smartere og blidere når Marte Brattberg tar på seg fun fact-buksene.
1: Ja.
0: Eller skjørt eller bukse?
1: Det et langt skjørt.
0: Et langt skjørt over knærne. Mm. Godt over knærne. Det blir fun fact etter Olivia Rodrigo og Good For You her på Energy.

0: Det var Miley Cyrus og Bass Persuades her i Energy Mar. Det var riktig!
1: Ja!
0: Det er første gang jeg har klart å uttale det riktig på første forsøk. Yes! Vi skal snart ha en historie fra Lotte Louise Halvorsen. Men er den sann, eller er den bare tøys om oss? Det skal vi prøve å finne ut av etter Edward Maya og Stereo Love her på Energy.
2: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Alex Warren her på Energy, Energy Morgen. Riktig god morgen og riktig god torsdag. Altså, det jo nesten for godt til å være sant, kan man tenke. At det bare en dag igjen til helgen over oss, så vi kan feire med den herligste taco rett inn I nebbet, og kanskje en liten birra. Kanskje vi skal se litt gullrekka på NRK hvis det fortsatt går. Jeg tar fader om gullrekka fortsatt finnes. Men hvis det finnes, kanskje det det du skal feire med I morgen, etter at torsdagen over, selvfølgelig. Vi skal I løpet av denne torsdagen kose oss masse sammen, vi altså. Hele hurven på plass, Marte Brattberg, Lotte, Louise, Niklas Bårli, og kvart på åtte. Din mulighet til å vinne 5000 kroner I tankeleseren. Har du lyst til å prøve deg I dag, så det bare å gå inn på energy.no, eller send oss en sms, energy til 2033. Du kan også bruke Snapchat, og der vi såpass kule og internasjonale, at vårt navn der, det Energy Norway. Ja, det stemmer. Energy Norway, så hvis du legger oss til som venn på Snapchat, kan du også melde deg på tankeleseren. Alle veier fører muligens til 5000 kroner. Masse lykke til. Her Juste, Jack Style og John nå. Turn the lights off.

0: Energy, Energy Morgen. God morgen og riktig god torsdag. Jeg håper du tar en fin start på dagen. Vi har en litt tung start på dagen, vi damer.
1: Hæ?
0: Ja, vi har en litt tung start på dagen. Dere vet det nok ikke enda. Jeg har en veldig dårlig nyhet til dere. Altså, en helt ekstremt dårlig nyhet til dere. Faktisk, helt på ekte. Jeg skal gi dere den nyheten rett over de ekte nyhetene, som kommer nå snart klokka sju. Og så... Ja, det tungt. Det nesten så jeg får tårer I øynene.
1: Nei, slutt.
0: Ja, det helt forferdelig. Jeg skal fortelle dere mer om det rett over sju.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Klokka 7. God morgen. Her får du nyheter nå på Energy.
8: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen foreslår at Kanada skal bli EUs første assosierte medlem. Hun begrunnet forslaget med at nye partnerskap trengs I en fientlig verden. President Donald Trump truer med høye tolltiltak som reaksjon.
9: I think it's laughable. Look, if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
8: Flere offre, saksøkerne og dødsboet etter Jeffrey Epstein, over 40 personer, krever minst 6 millioner dollar I erstatning. Den norske artisten Sigrid kaller det maktmisbruk at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran. Hun sier til VG at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfrihet. Trøndelag får med sol I dag 13 grader I Steinkjær. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: start på dagen, det har ikke vi. Dere vet det bare ikke enda, jenter, men vi har en forferdelig start på dagen.
1: Ja.
0: Jeg har utrolig tunge nyheter å komme til dere veldig snart.
1: Så hyggelig da.
0: Ja, nei, jeg beklager, men noen må jo være budbringeren, og det blir meg i dag.
1: Ok, jeg er veldig spent.
2: Men det er
0: bare å stålsette seg.
1: Lei meg.
0: Du kommer til å bli lei deg. Du kommer til å bli lei deg. Ikke okay. redd, ikke redd, bare lei deg.
1: Ok, greit.
0: Ja, etter Taylor Swift og Opalite på Energy.
3: Start dagen med et smil. Energy Morgen med Bolli og Brattberg. På Energy og i Raio-appen.

0: Energy i Energy Morgen. Og det i dag en litt tung dag i redaksjonen faktisk. I dag har vi mistet en som har vært med oss lenge. En som alltid møtte opp før resten av oss hadde våknet. Som stod der, stille, trofast og hjalp oss gjennom de tyngste morgenene. Vi tok han litt for gitt. Vi var ikke alltid like flinke til å ta vare på det og si takk. Og først nå så skjønner jeg hvor avhengig vi egentlig var av deg. Mm. For i dag, da vi trengte deg som mest, så var det slutt. Ingen lyd, ingen varme, ingenting. Kaffetrakteren død.
1: Hæ?
0: Kaffetrakteren starter ikke.
1: Hæ?
0: Jeg var der, det ikke noen lyd, det ikke noen strøm, det ingenting. Den helt død.
1: Niklas, det ikke noe gøy.
0: Kaffetrakteren har...
1: Jeg trodde først det var vev som var død, og det bildet jeg meg litt om.
0: Det ikke vev, det kaffetrakteren.
1: Å fy faen. Nei!
0: Jeg har tatt inn- og utstikkontakter, jeg har sjekket om andre ting virker utstikkontakter, andre ting virker utstikkontakter, men denne virker ikke utstikkontakter. Det ikke mulig å få livet den, det er død. Det ikke lys i den.
1: Hva gjør
0: jeg får ikke lage en kaffe.
1: Hva gjør
0: jeg? Jeg prøvde, jeg
1: det er jo
0: kvarter.
1: Helt krise.
0: Jeg prøvde munn til munn, jeg prøvde...
1: Munn til munn? Prøvde du kompresjoner på
0: brystet? Tre ganger? Bee Gees. Ha, staying alive. Ja. Ingenting hjelp. Kjære Energies kaffetrakter, det har vært en glede å ha deg med.
1: Det har jo gått varmt.
0: Den har gått varmt. Og beklager at vi aldri avkalka deg.
1: Nei.
0: Det beklager
1: vi. Ja, det burde vi også gjort,
0: ja. Ja, det skulle vi nok gjort.
1: Ja, det litt ekkelt.
2: Ja, det
1: er
2: ekkelt.
1: Det var kanskje ikke et verdig liv.
0: Det var nok ikke et verdig liv for han. Men for oss var du alt.
1: Ja.
0: Tusen takk.

0: Hugo Khalid og Griffin her på Energy, Energy Morgen med Bård Bratteberg og Halvorsen. I går så satt jeg her og snakket om at Alternativ Norge hadde premiere.
1: Ja.
0: Den nye tv-serien på Viaplay hvor du følger et Alternativ Norge, blant annet Shaman Durek og Märtha Louise og Hanne-Kristin Rode. Og
1: en, sønn til Støre.
0: Sønn til Støre, ikke minst. Jeg har jo sett det nå. Mm. Og det betyr at vi må snakke mer om det.
1: Ja, altså jeg gleder meg så fort. Jeg hadde lyst til å rekke å se det i går, jeg rakk ikke.
0: Da kan du slappe av, for jeg skal dra deg gjennom de viktigste tingene. Og så hente ut litt lyd av Shaman Durek på jobb.
1: Ja. Jeg gleder meg.
0: Hvordan det høres ut når Dureken jobber. Det skal du få vite etter Mr. Probs og Waves her på Energy i Energy Morgen. God morgen da, 17.07.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hei, Helle.
3: Hei.
2: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
3: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
2: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
3: Det stemmer.
2: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Mekonomen.
4: Hei.
2: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Hallo!
7: Farmor!
2: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
2: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Den låta der, den lurer meg alltid, altså det hver dag
1: kort.
0: Så tror jeg den veldig kort, og så det ikke noe utro på den.
2: Nei, stopper så fort.
0: Så når jeg sitter her og drikker og nyter min morgenkaffe og babler med dere, så blir jeg lurt av den låta, Dominic Fike, Baby Doll, den veldig god da, heldigvis.
2: Ja, det synes jeg også. Ja. Men vi har sendt Håkon ut for å kjøpe ordentlig kaffe.
0: Produsenten vår, ja.
2: Kaffemaskinen er død. Åh, det lukter godt!
0: Ja, vi har altså mistet vår kjære kaffemaskin i dag. Et av våre mest trofaste redaksjonsmedlemmer har i kveld, eller i går, i løpet av natten, sovnet stille inn. Nektet å stå til start i dag tidlig.
2: Den beste kollegaen egentlig, for de sa aldri imot.
0: Den krever aldri noe.
2: Nei.
0: Den bare jobber den. Jobber. Og trofast og fin har den vært, men nå det over altså. Så i dag så tar vi en sørgekaffe for den, og du som hører på må gjerne gjøre det, fordi vit det at hvis du noensinne har kost deg med Energy i morgen og tenkt, fader så opplagt å finne de her, så det kaffemaskins skyld.
2: Ja.
0: Og nå skal den byttes ut med en ny.
2: Ja.
0: Og bare til de som lurer, så det prosesjon fra Jernbanetorget her vi jobber til Domkirken i morgen klokka 12. Da stenges store deler av Oslo sentrum av, og vi har flyttet inn politifolk fra Sverige og Danmark for å passe på. Så det... Da møtes vi til prosesjonen i morgen.
2: Så kommer det kaffemaskiner fra både Sverige og Danmark?
0: Ja, det gjør det. Krups kommer. Det gjør, ja. Bang Olufsen fra Danmark kommer.
2: Håper det ikke blir noe dårlig kylling servert da.
0: Ja. Apropos dårlig kylling, det har jeg lyst til å snakke litt om etterpå faktisk. Den dårlige kyllingsaken, den veldig rar.
2: Ja.
0: Mer om det etter Baby Rexa på Energy.

0: Vi skal snart prøve å dele ut 5000 kroner ved i tankeleseren her på Energy. Du kan vinne, men du må melde deg på.
1: Det stemmer, og det gjør du via SMS, koder Energy til 2033, eller på via Snap. Vi heter Energy Norway der. Legg oss til som venn, og send oss en melding.
0: Det blir tankeleseren etter Don Omar og Dansa Kuduro da, veldig snart på Energy. Så kast over telefonen og bli med. Lykke til!
2: I dag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pump i Bom, byggmakker.
6: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Nå er det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromf-tromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf-pay på mobilen, så får du enda mer i bonus. We
7: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Høsten er her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Start dagen med et smil. Energy.

0: Homewrecker på Energy. Ny Energy morgen. God morgen, god morgen. Hei på deg, Marte.
1: Hello.
0: Hello. Hei på deg, Niklas.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Vi midt I tankeløs, vi.
3: Hvem tenker du liksom? Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og du, Niklas, du har gitt fem ord til meg, som Marte Brattberg nå skal prøve å tankelese. Klarer hun alle fem, så har du vunnet 5000. Klarer hun tre, har du vunnet en kopp. Klarer hun mindre enn det, så har du ikke vunnet en dritt. Sånn det. Okay.
1: Spennende.
0: Vi klare?
1: Ja.
0: Da setter vi gang. Ord nummer en, det fotograf.
1: Fotograf. Kamera. Ja da!
0: Riktig, Marte Brattberg. Ord nummer to.
1: Mm.
0: Kasse.
1: Kasse? Matkasse, flyttekasse. Matkasse.
0: Ja, da går jeg over til deg, Niklas.
1: Nei!
0: Hva svarte du?
4: Butikk.
0: Butikk, ja.
1: Butikk,
0: ja. Kasse. Ok, da røk 5000. La oss prøve på koppen.
1: Han tenkte pengekasse I butikken.
0: Ikke sant, det var det han tenkte.
1: Ah!
0: Ord nummer tre, piano.
1: Tangenter.
0: Riktig. Ord nummer fire bilmerke.
1: Ah, Mercedes.
0: Mm.
1: Tesla.
0: Ja, hva svarte du der da, Niklas?
4: Marte, du må kjøre Volvo.
0: Ja, du kjører
1: jeg
0: Volvo.
1: Jeg kjører jo Volvo!
0: Du kjører Volvo, du!
1: Ah!
0: Og så ord nummer fem, det var fantasi.
1: Eventyr.
0: Ja, det riktig!
1: Nei!
0: Og da ble det kopp, da!
1: Ble det kopp?
0: Ja, da ble det kopp!
1: Woohoo! Uff,
0: det var litt ordentlig, da.
1: Oi, ok. Joi,
4: ja, det var bra, det.
1: Det var bra, det.
4: Fantastisk.
0: Ja. Niklas, det ble med koppen I dag. Det jo bare å prøve seg igjen neste gang, og da vil jeg jo anbefale deg.
1: Det var vanskelig I dag.
0: Bare
4: ikke du kaller meg for Judas en gang til, så det greit.
0: Der. Ta litt mindre svikeriske valg.
4: Ja,
0: jeg
4: vet det. Du skal få
0: lov til
4: å prøve
0: deg
4: neste gang.
0: Ja, det greit. Takk skal du ha. Ha en fin dag på Lambertseter, og takk for at du var med, Niklas.
4: I like måte med dere.
0: Takk, Halla. Ny mulighet I morgen, kvart på åtte til å vinne 5000 kroner I tankeleseren. Morgan Wallen nå ut på radioen. Her Love Somebody på Energy, 5 minutter på åtte. God morgen! Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: nå, det Lotte Louise Halvorsen.
1: Hei.
0: Marte Rattberg.
1: Hei.
0: Og jeg heter Niklas Bolli. Hei.
1: Hei.
0: Hei. Du, vi skal snart få litt nyheter vi når klokka blir 8. Da skal du få vite hvordan det står til i verden. Har det blitt tredje verdenskrigen nå? Og så er det sikkert mange som sier sånn, det vi allerede. Ro deg ned, det ikke tredje verdenskrig før Jonas Gahr Støre sier det. Nyheter klokka 8 på NRK veldig snart, og så tuter vi på i 2 timer til, vi gode venners lag. Velkommen til oss.
2: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
3: Fiskarhedenvillan.
2: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
4: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Energy Morning med Niklas Bolli og Marte Brattberg.
0: Gledelig morgen, klokken 8, dags for nyheter nå denne torsdagen her på Energy.
12: Her VG nyhetene. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen foreslår at Kanada skal bli EUs første assosierte medlem. Hun begrunnet forslaget med at nye partnerskap trengs i en fiendtlig verden. President Donald Trump truer med høye tolltiltak som reaksjon.
13: I think it's laughable. Look, if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
12: Politikerne i representantenes hus i USA har gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Disse blant annet ment å ramme russisk energi- og forsvarsindustri. Det var i natt en gasslekkasje på et industriområde i Larvik etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass. Lekkasjen stanset og lastebilsjåføren ikke skadet. Med sol i Trøndelag i dag, Levanger får 13 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: kommet. Riktig god torsdagsmorgen, og velkommen skal du være til Energy Morgen. Her Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hallo.
0: Lotte Louise, hei på deg.
2: Hallo.
0: Jeg heter Niklas Bårli.
2: Og David Eriksen har vært på guttetur.
0: Nei, nei, ikke David Eriksen vel.
2: Jo,
0: han slår meg ikke så fyrt
2: med.
1: I Marbella,
2: eller? Hæ? I Marbella. Nei, nå i England, faktisk.
0: Oi, London.
2: Ja, ja. Og han gikk ordentlig på trynet.
0: Ja.
2: Fikk hjernerystelse.
0: Nei, ufta, stakkar, David.
2: Men det fikk litt konsekvenser.
0: Oi.
2: Ja, vel.
0: Ja, la oss snakke om konsekvenser til David Eriksen etter Clean Bandit og Sara Larsson. Her Symphony aller først på Energy.
3: Dette Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg.

0: sammen med Sara Larsson. Du hørte Symphony, god morgen, 8:05.
1: Og David Eriksen var tidligere år på guttetur i England. Og der fikk han seg en kraftig trøkk. Han tryna rett og slett og fikk hjernerystelse.
2: Tryna hvor, på hva, hvordan?
1: Han mener at han var edru, og at han tryna på en måte på fortauet.
0: David Eriksen på guttetur i England er edru. For det første, det finnes ikke en mann som er edru på guttetur fra de har forlatt Gardermoen.
1: Nei, den er jeg enig i.
2: Kanskje heller ikke David. Hele Norges partymann heller.
0: Nei, tror ikke det. Hva skjedde da?
1: Nei, han begynte å glemme navn, og plutselig så begynte han å snakke engelsk.
0: Det der er...
1: Hæ? Og det hang igjen i sånn 3 måneder.
0: Nei.
1: At han bare liksom
2: 3 måneder?
1: Prata, ikke konstant prata engelsk, men at han sleit med å finne de norske orda sine da.
0: Det der er så rart. Har du ikke fått med de som også plutselig våkner opp og har sånn kinesisk dialekt?
2: Jo, men det,
0: for eksempel,
2: som det er liksom sånn, enda rarere.
0: Ja.
2: Men han er jo ikke innlagt på sykehuset, ingenting.
1: Han ble innlagt på sykehuset der nede, og så kom han tilbake. Fordi da begynte han å glemme navnet og sånne ting, og da ble han litt bekymret.
0: Ja.
1: Men så etter hvert så har det liksom hengt igjen litt da.
0: Ja.
1: Jeg har hatt hjernerystelse ganske mange ganger.
0: Hvorfor det?
1: Nei, løpende murvegg, ramlet ned en trapp litt, ja, div.
0: Ramlet ned en trapp?
1: Ja, ramlet ned en
0: full,
1: trapp.
0: Full da, eller?
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig, og inn i veggen også var full, eller?
1: Ja,
0: full, ja.
1: Jeg bomma på døråpningen.
0: Det er lovet ikke litt mindre?
1: Ja, det her er mange år siden.
0: Ja, ja, men det har ikke stoppet deg for at det ikke mer.
1: Nei, men jeg har ikke fått hjernerystelse.
0: Nei, nettopp. Jeg har aldri hatt hjernerystelse, det er jeg veldig fornøyd med. Du da, Marte, hvor mange ganger har du vært i mørket og ikke kunnet se på TV?
2: Nei, jeg er liksom usikker på en hjernerystelse hvor jeg var ute på en bar.
0: Det er noen som går, det er noen som går igjen
2: her. Og så bare gikk jeg på toalettet, så når jeg kom opp fra toalettet så husker jeg ingenting. Og så hadde jeg vondt i hodet.
0: Oh, ja.
2: Så jeg må ha slått hodet et eller annet sted på toalettet.
1: Ja,
2: for det er det. Og da dro jeg hjem da, og så hadde jeg med meg en sånn survival partner som skulle vekke meg i løpet av hele natten.
0: Ja, snakket du med sykehuset? Var det noe du hadde funnet på selv?
2: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Nei.
2: Snakket ikke med sykehuset.
0: Så du bare sa, du er med hjem, og du er min survival partner. Jeg har hørt, tror jeg, eller lest det kanskje en gang, at jeg skal vekkes hver dag.
2: Nei, det var en jeg datet som tok ansvar. Han sa sånn, jeg blir med deg hjem, og så vekker jeg deg hele natta.
0: Ja, nettopp, ja. Vekker jeg hele natta.
1: Han gjorde det, ja. En gang i timen.
0: Det handler ikke om hjernerystelsen, det er for å si sånn. Jeg skal vekke deg en gang i timen hele natta, jenta mi. Dette er lenge siden, dette er mange år siden. Hold ikke på sånn etter fylte 25, for å si det sånn.
2: Det er mange år siden.
0: Nei, da er det kanskje en gang i løpet av natta.
2: Takk til Petter, sier jeg bare.
0: Hei til deg, Petter.

0: Want. Det var Lillans X her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg og Halvorsen.
1: Og vi husker alle da Kim Kardashian ble ranet i Paris i 2016.
0: Det husker bestefar. Vi alle.
1: Husker du ikke det? Det var overalt. Bestefar-ranerne ble det jo kalt. De var jo i 70-årene.
0: Nei, var det ranerne, det?
1: Ja, utkledd som politi. Ranet henne for smykken hennes til en verdi av 60 millioner norske kroner.
0: Helsike!
1: Rettssaken skjedde jo i fjor.

0: hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Åh, herregud! Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Dette Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil på Energy.

0: Bongo, Colin og Griffin. Du hørte Save My Love her på Energy Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: Kim Kardashian ble utsatt for ran i Paris i 2016. Husker dere dette?
2: Ja. Veldig godt.
1: Ja. De har jo blitt kalt for bestefar-ranerne, disse ranerne, for de var jo 60- og 70-årene.
0: Ja, tenkte jeg pensjon, ja.
1: De stjal smykker for 6 millioner dollar, av cirka 60 millioner norske kroner.
0: Har du med seg det til Paris også? Jeg skal bare svippe til Paris. Jeg lurer på om jeg tar med smykker til 60 millioner.
1: Ja. Ja.
0: Sånn er det for noen.
1: Sånn er det for Kim Kardashian. Ja. Og disse ranerne ble dømt i fjor, og nå er erstatningen klar, hva Kim Kardashian får tilbake. Og klarer dere å gjette? Smykker er stjålet for 60 millioner kroner.
0: Ja, jeg vil jo tro at man tar man opp mot inflasjon og sier, ok, sier hun får tilbake 63 millioner, da. 3 mill. Økt verdi eller noe sånt sikkert da.
1: Ja.
0: Ja. 63 millioner?
1: 63 millioner, tenker
0: du? Hvis du har stjålet for 60, og noe tort å svie der, og ja, ja. 63.
1: Nei, hun får altså 1 euro i erstatning.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Det er så sjukt.
0: 1 euro?
1: Ja. Det er symbolsk sum som Kim Kardashian selv har foreslått.
0: Har hun liksom benådet det, eller?
1: Ja, altså hun selv sier at dette er symbolsk sum, fordi det viktigste er at de blir dømt da.
2: Ja.
0: Mm. Det var raust da.
1: Ja, ikke det raust?
2: Også de som jobbet på hotellet den kvelden, for det gikk jo utover dem også.
0: Ja.
2: De ble jo, hva heter det, tatt i, ja, bindt fast og traumatisert de også.
1: Ja.
2: Så de har fått relativt mye mer.
1: Resepsjonisten fikk 109 000 euro i erstatning.
0: Ja, mil liksom.
1: Det er en mil, og hotellet fikk 50 000 euro, 500 000 da.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var jo, jeg synes det var overraskende raust til Kim K. Fikk du tilbake smykkene da? Eller er de borte?
1: Ja,
2: de er borte, tror jeg.
0: De er borte? Så hun har tapt 60 millioner, og så sier hun, jeg tar 1 dollar tilbake, takk.
1: Ja.
0: Yes,
2: ja. 1 euro.
0: Ja, ja.
1: Men det er, ja, men altså,
0: det er jo voldsomt raust.
2: Ja, men sa du overraskende raust til Kim K. For jeg liker den dama så godt.
0: Ja, men betyr det at hun er raust at du liker henne?
2: Ja, hun
0: det er det sammenhengen,
1: ja. Hun jobber jo mye med at folk som er dømt skal få en ny sjanse, ikke sant? Så da er jo sånn sett er det jo on brand.
0: Ja, nettopp også spiller hun i den advokatserien hvor hun sikkert forsvarer
1: Har du sett den advokatserien?
0: Nei, vet du hva, etter anmeldelsen så valgte jeg ikke se den,
1: ja.
0: Fikk vel bare ternekast 1 overalt,
1: tror jeg. Nei, jeg så den. Den er faktisk grusomt dårlig,
0: ja. Ja, det er det, ja. Overraskende at ikke hun er en fantastisk skuespiller. Det overrasker meg.
1: Nei!
0: Hun har så mye mimikk og
1: hun ble jo kjent som en slags skuespiller.
0: Ja, det stemmer.

0: Imagine Dragons og Natural på Energy. Energy Morgen, hei hei. Du er så hyggelig da at du har kommet hit. Halv ni klokka blitt. Og Marte Brattberg, du er jo en slumrer.
1: Ja.
0: Du elsker å trykke på slumreknappen på den der vekkerklokka di.
1: Ja.
0: Og man har jo alltid blitt fortalt at det er ikke noe bra for deg.
1: Nei.
0: Det finnes ikke bra å trykke på slumring.
1: Å nei, har, men, sitter du på hard
0: men,
1: evidence?
0: Men er det egentlig så ille som du har blitt fortalt hele livet? Ah. Eller har jeg kanskje gode nyheter til deg?
1: Oi!
0: Vi får se da til Gracie Rams.

0: Du tenker kanskje, den låten har ikke jeg hørt før. Og det fordi den helt ny. Du fikk det på Energy. Alex Warren og Emerald Eyes. God morgen.
1: Jeg har gode nyheter, dere.
2: Fortell!
1: Jeg har vært en tur på kjøkkenet.
0: Nei, gi deg!
1: Og vet du hva som har stått opp fra det?
0: Nei, nei, nei, nei!
1: Kaffemaskinen!
0: Den er tilbake!
1: Vet du hva som har skjedd?
0: Nei.
1: Det er noen voksne som er på jobb her nå, skjønner du, Niklas. Det, sikringen hadde gått.
0: Åja, oh, finnes det sikringsskap her, ja. Ja.
1: Så Mette på kontoret, hun har fikset det.
0: Nei, gi deg, så hyggelig. Vi hadde jo begravelsegreier for den i stand, så det var jo litt tidlig da. Ja, ja.
1: Det var
0: da,
1: litt tidlig.
0: Da er prosesjonen avlyst. Vi skulle ha prosesjonen for kaffetrakteren i morgen fra Jernbanetorget til Oslo Domkirke. Ja. Den er avlyst. Du må ringe Sverige og Danmark og be Krups og Bang Olufsen bli hjemme.
1: Ja.
0: De trenger ikke komme.
1: Nei.
0: Og alle politifolk fra hele Norden kan fly hjem igjen.
1: Yes.
0: Det var deilig. Her sitter det to idioter, det hører du. Men hvem er den største idioten blant oss? Er det Marte Bratberg, eller er det meg, Niklas Bårli? Vi skal finne svar i dummeste i rom etter Rihanna, Only Girl in the World, som ledes av quizmaster Lotte Louise Halvorsen.
1: Aha.
0: Det er egentlig dummeste i rommet.
1: Hei!
0: Nei! Hei!
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarhedenvillan. Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
6: Ok, men er det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
11: Mm. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei! Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
14: Ja.
16: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Halvorsen heter hun. Hun kommer fra Norges Cancun, Drammen. Og nå er hun quizmaster, hei du.
1: Hei.
0: Hva er ditt livsmotto?
1: Da fader jeg, deler alt for mye om meg selv til Louis.
0: Nettopp, du burde gå for noe vakrere, noe alt for Norge eller noe sånt. Men det får jeg opp til deg.
1: Marte Brattberg, i hvilken by ble Donald Trump født?
2: Han ble født i New York.
1: Det er helt riktig.
2: Oi!
1: Niklas Bårli?
0: Ja.
1: Hvilken bro forbinder Danmark og Sverige?
0: Malmöbroa.
1: Nei.
0: Nei.
2: Broen? Er det den kjente broen fra programmet Broen?
0: Ja, det er jo det. Det er det. Er det Nørrebrobroen?
1: Hæ?
0: Er det Nørrebro eller sånn?
1: Nei. Det starter på Ø.
2: Øresund.
1: Ja, bra. Ok, Marte.
2: Ja.
1: Hva kalles den mørke, kraftige øltypen som Guinness er kjent for?
2: Herregud. Det er jo... Åja. Ikke Guinness, liksom.
1: Nei.
2: Nei, hva typen øl heter?
1: Yes.
2: Brunt øl.
0: Er det stout, da? Stout?
1: Ja.
0: Ja!
1: Det er det faktisk.
0: Ja, ja. Jagu.
1: Ok, Niklas. I hvilken måned annonseres vinneren av Nobels fred? Fredspris, vanligvis.
0: Føler jeg på høsten. Er det ikke det? Jeg går for november.
1: Og det er så nærme.
0: Er det, ja? September.
2: Oktober.
1: Oktober er riktig.
0: Ja, fader, altså.
1: Da fikk Marte det.
0: Ja, jeg klarte det.
1: Har vi tid til, eller?
0: Ta jeg til, du.
1: Hvilken virussykdom ble erklært utryddet av WHO i 1980 etter århundre med dødelig utbrudd?
2: HIV.
1: Nei.
0: Den power i beste velgående. Er det meslinger, da?
1: Kaller man det også? Kopper? Er det meslinger?
2: Meslingkopper.
1: Er det det samme?
0: Jeg vet ikke.
2: Kopper? Heter det bare kopper?
1: Ja.
2: Åja.
0: Åja. Ja, for nå, vi gikk over til, man gikk jo over til krus, vet du.
1: Det er så dust.
0: Det er ikke dum.
1: Men jeg ler allikevel.
0: Ja, det er ikke dum.

0: Louis Capaldi og Forget Me her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen og klokka den drar seg mot 9. Det betyr kun en ting her I Energy Morgen og det Hver dag I retorni, glad låta på Energy. Hvilken låt har du lyst til å høre da? Det det vi lurer på. Hvilken låt gjør deg glad? Det må du begynne å tenke litt på, så må du sende forslagene på gladlåta di til oss på for eksempel SMS, Energy til 2033.
1: Eller på Snapchat. Energy Norway heter vi der.
0: En gang til. Du hadde ikke lyd på mikrofonen din.
1: Å nei, eller på Snapchat. Energy Norway heter vi der.
0: Ikke sant? Der fikk du det. Og mens du holder på med det da, tenker å grave og sende inn, så skal du få litt annen god musikk. Bebe Rexha og Faithless. Her New Religion på Energy.

0: Lisa og Faithless størte New Religion på Energy. I Energy morgen, hei hei, god torsdag. Det er en dag igjen, min kjære venn, til den forjettede fredagen. Og så skal vi ha gladlåt på Energy også. Nei, kan det bli bedre? Jo, nyheter først klokka ni.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Så var klokken blitt ni denne torsdagen. Her nyhetene nå på Energy.
7: Her VG-nyhetene. En 21 år gammel mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge pågrepet i Marokko, det melder SVT. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september i fjor. President Donald Trump truer med å kutte all handel med EU etter at leder Ursula von der Leyen foreslo at Kanada blir EUs første assosierte medlem. Forslaget kom under en tale i Europaparlamentet. Minst 13 personer ble såret i flere russiske angrep mot Kyiv og Odessa i natt, melder myndighetene på Telegram. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste. Nummer to på Kapitals liste Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. Trøndelag får mest sol i dag, 13 grader i Trondheim. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: start på din torsdag. Vi er samlet mannsterke her i studio, eller kvinnsterke om du vil. Det er to av det kvinnelige kjønn, Lotte Louise Halvorsen.
1: Hei.
0: Det er Marte Brattberg.
2: Hei, hei.
0: Niklas Borlett, jeg er mannlig kjønn da. Og sammen er det de tre morgenterer som prøver å gjøre din morgen så god som overhodet mulig. Og det skal vi gjøre nå snart med en glad låt.
1: Ja.
0: Ja. Da er altså den låta som gjør deg i ordentlig godt humør. Det den vi har lyst til å høre om fra deg. Du må fortelle oss hvilken det er.
1: Ja, vi klarer ikke å gjette hvilken låt som gjør deg skikkelig, skikkelig glad. Så nå må du sende den inn til oss enten på Snapchat, Energy Norway heter vi der, eller på SMS koder Energy til 2033.
0: Glad låta heter Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: første gang på Energy, tror jeg. Det var Franklin og Bombadilla Life, dagens gladlåt ønsket av Bjørnar, som husket tilbake til 1988 eller 1989 på Mo-markedet, for de som husker det.
1: Ja, nei, jeg har en i livet mitt, jeg, som husker veldig godt å ha sett Tina Turner på Mo-markedet for ja. Back in the days.
0: Jeg så Bum Funk MCs på Mo-markedet selv.
1: Aldri vært på Mo-markedet. Det, er det i Hamar, liksom?
0: Det, nei, det Mysen.
1: Er det Mysen?
0: Ja, nei, det var helt rått det, altså.
1: Men hva skjer nå? Er det land ned natten?
0: Det er borte. Det var Tivoli, og det var stands hvor du kunne kjøpe mat, og det var en svær NRK-sending på en fredag med Dan Børge Akerø. Det var Mo-markedet.
1: Satt på bookingen? Det var jo tydeligvis en legende som får inn Tina Turner.
0: Tipper det var Dan Børge selv, det. Ah, ja. Hello, it's Dan Børge from Norway. We want Tina Turner, please.

0: Det var Martin Garrix og Ed Sheeran som jo I meget hardt vær om dagen etter at Macklemore ble kastet ut av turnéen for å si Free Palestine og nå har hele bandet sluttet de andre oppvarmingsartisten har sluttet og Ed Sheeran fortvilet Nei, nå det mye kok rundt ned
1: Ja, det voldsomt
0: Ja, det det La oss snart ta litt fun fact da Dagens fun fact kanskje Kommer fra Martin Brattberg Du skal bli smartere og blire etter Kygo og Conrad med Firestone aller først
2: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alt lave priser.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Right Price Tiles, Kristiansand.
15: Ja, hallo! Nå kundeavisen ute igjen.
14: Yes, stemmer det.
15: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
14: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
15: Hva synes du at den burde hette?
14: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
15: Ja, verdens sexy navn.
14: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
18: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
17: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Dette Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.
1: på energy.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og du, Niklas, du har gitt fem ord til meg, som Marte Brattberg nå skal prøve å tankelese. Klarer hun alle fem, så har du vunnet 5000. Klarer hun tre, har du vunnet en kopp. Klarer hun mindre enn det, så har du ikke vunnet en dritt. Sånn er det. Okay.
2: Spennende.
1: Er vi klare?
2: Ja.
1: Da setter vi i gang. Ord nummer en, det er fotograf.
2: Fotograf. Kamera. Ja da!
1: Riktig, Marte Brattberg. Ord nummer to. Kasse.
2: Kasse? Matkasse, flyttekasse. Matkasse.
1: Ja, da går jeg over til deg, Niklas.
2: Nei!
1: Hva svarte du?
3: Butikk.
1: Butikk, ja.
2: Butikk,
1: ja. Kasse. Ok, da røk, røk 5000. La oss prøve på koppen.
2: Han tenkte pengekasse i butikken.
1: Sant, det var det han tenkte. Ord nummer tre, piano.
2: Tangenter.
1: Riktig. Ord nummer fire er bilmerke.
2: Mercedes. Tesla.
1: Ja. Hva svarte du der da, Niklas?
3: Marte, nå kjører du Volvo.
1: Ja, du kjører
2: jeg
1: Volvo.
2: Jeg kjører jo Volvo.
1: Du kjører Volvo, du. Og så ord nummer fem, det var fantasi.
2: Eventyr.
1: Ja, det er riktig!
2: Nei!
1: Og da ble det kopp, da!
2: Ble det kopp?
1: Ja, da ble det kopp!
2: Woohoo! Uff,
1: det var litt ålreit, da.
2: Oi, ok, nei,
3: det var bra, det.
2: Det var bra, det.
3: Fantastisk.
1: Ja. Niklas, det ble med koppen I dag. Det jo bare å prøve seg igjen neste gang. Og da vil jeg jo anbefale deg da,
2: det var vanskelig
1: da.
2: I dag
3: bare ikke du kaller meg for Judas en gang til, så det greit.
1: Ta litt mindre svikeriske valg.
3: Ja, jeg vet det. Du skal få lov til å prøve
1: deg
3: neste gang.
1: Ja, det greit. Takk skal du ha. Ha en fin dag på Lambertseter. Og takk for at du var med, Niklas.
3: I like måte med dere.
1: Takk, ha da.
2: Ha det. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: James Warren, Ordinary på Energy i Energy Morgen, som snart skal føde et kjærlighetsbarn. Tre skal bli til fire. Hun heter Gita Simonsen og kommer inn som en virvelvind. En stormvind, som Carola ville sagt da. Hver eneste dag rundt dette tidspunktet her. Først skal vi avgjøre Eric Britz med Call Me, en ordentlig classic. Og så kommer altså Gita Simonsen på radioen din.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Vi jo fornøyd.
3: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
12: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Start dagen med et smil.

0: Det er verdens beste AI.
1: Den er så god.
0: Ja, mange som hater AI, jeg gjør ikke det.
1: Nei, altså, du ser den AI-dokumentaren som ligger på Netflix, du, før du uttaler det.
2: Ja, det kommer, ja, det må du se.
1: Ja, den kom i går, jeg bare nevner det.
2: Da kommer du til å være redd for at vi skal dø alle sammen.
1: Jeg har jo elsket AI og bruker AI til alt. Og i går så satt jeg med tårer i øynene og så på en AI-dokumentar og ble redd for min egen fremtid på Netflix.
0: Oh, yeah.
1: Ja, det altså ekte dritskummelt. Det bare tipset alle der ute, se den AI-dokumentaren.
0: Men bruker du fortsatt, har du skremt deg fra å bruke AI?
1: Det er ikke jeg som er, det er ikke vår bruk av AI som er problemet. Det er de som lager AI. Så det, vår bruk kommer ikke til å stoppe det uansett. We're all fucked!
0: Jeg føler at verden går under nå.
1: Det var altså han ene som jobber med sikkerhet, som er med å utvikle AI, sa at han forventet ikke at barna skulle leve til de gikk på high school.
0: What the fuck? Men hva er det AI kan gjøre som dreper barn før de begynner på videregående?
1: Nei, hele menneskeheten, jeg tar med.
2: Vi rekker ikke å konfirmere barna våre, Gitta.
1: Nei, ifølge de da.
2: Oh, men Gud, oh,
0: ikke det sjukt?
1: We're all gonna
0: okay,
1: die.
0: Ok, hva gjør dere hvis vi, altså hva er sånn på bucketlisten for dere, før dere dør?
1: Ja, altså, det er veldig mye, men
2: jeg tenker, kanskje dette er dumt av meg, men jeg tenker sånn, vi kommer jo ikke til å havne der. Noen må jo redde oss før vi havner der.
1: Ja, det er jo det man håper da, men ja, altså, jeg har jo nå, jeg har jo lyst til å selge alt jeg eier, og bare reise rundt i Asia. Drikke og spise, og ligge med ladyboys.
0: Mm. Ok, jeg tror jeg ville flyttet sånn, prøvd å leve til der skogsdrømmen. Med familien, sånn, bli sånn...
1: Skogsdrømmen, det kan du... Sånn,
2: det er ikke så vanskelig å få til, Gitta.
1: Akkurat ta en teltur,
2: ikke jeg vil. Altså, det er jo en sånn songsvann, ja. Rett der du bor.
1: Vi er omringet av skog.
2: Hvis jeg skal tippe, så er det 8 minutter å kjøre fra der du bor til songsvann.
1: For en drøm, Agett, og så ute i skogen, da.
2: Og da, å flytte i skogen, liksom.
0: Ja, du vet, den der småbruksgreie som man tenker er hyggelig, så er det bare dritt.
2: Ja. Mm. Ja. Ja, ikke bo barføtt i skogen, men småbruk, ja.
1: Det kan du få til. Det er faktisk ganske innenfor rekkevidde. Gjør det.
0: Bare, jeg skal tenke litt på det.
1: Sånn som du gjør, da. Gitta Simonsen, god sending.
0: Takk.
1: Nå blir det zombier her på Energy. Du får 12 to 12. God morgen.

0: Sommer 12 to 12 på Energy. Da har vi kommet til vei sende, damer. Nå er vi ferdige altså for I dag. Og I morgen, altså, jo, nå er vi ferdige for I dag.
1: Ikke helt.
0: Ja, vi skal lage, det stemmer det, og den kan du høre på radioappen. Søk opp R-A-I-O og last ned appen vår og hør oss der. Der får du mer Energy morgen. Ja. Hver eneste dag.
1: Alt for mye detaljer vil noen kanskje sagt.
0: Noen vil nok sagt at vi for drøye. Det sier ikke jeg.
1: Nei. Sjokk.
0: Har dere fått med dere at når vi går ut døra I dag mm. og kommer tilbake I morgen, mm. så det fredag. Ja, da det ukens aller beste dag.
1: Ja. Så du har ikke nevnt det hele
0: Nei, jeg, jeg så flink til å ikke lage noe greie ut av fredagen.
1: Nei.
0: Ja, det det med meg.
1: Nepp og fyr.
0: Det nepp og fyr. Da ses vi til fredag. Nå kommer Gita og tar vare på deg utover formiddagen. Ha en fin en og ta vare på hverandre.

0: Gita her, som skal holde deg med selskap de neste timene. Om få minutter får du Ed Sheeran. Nå på tide med nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. En mann som er siktet for flere voldsoppdrag i Norge er pågrepet i Marokko, melder SVT.
2: Mannen beskrives som en sentral person i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst han for drapsforsøk. Kripos mener 21-åringen er bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Han er også siktet for en rekke andre voldsoppdrag, deriblant en skyteepisode i Sarpsborg og en skyteepisode på Høybråten.
1: Reporter Frode Sti. Ankesaken til Marius Borg Høiby skal behandles fra 9. februar til 5. mars neste år. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å øke, viser tall fra Kripos. Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger på samme nivå som i fjor, men mengden som beslaglegges er doblet. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.

0: der jeg, Gita, har tatt over spakene til Energy Morgen. Og om få minutter skal jeg sette I gang 10 hits på rad som du får hver eneste time. Vi skal til Taylor Swift sitt nyeste album, og Alexandra Stan gir oss en throwback. Heng på!
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
8: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det er ikke så rart.
4: Vi er jo fornøyd.
5: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Right Price Tiles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
8: Heter ikke den var Right Price Tiles?
9: Hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens ekste navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset til sand. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

med The Faith of Ophelia. På Energy, der vi nå er i gang med 10 hits på rad. Hyggelig at du har skrudd på. Jeg heter Gita og har tatt over spakene her i studio og skal være med deg i mange timer fremover. Lose deg gjennom torsdagen med masse god musikk. Straks venter et band som fikk litt av en start på karrieren. Temper City ga ut en låt, Self-Aware, og med den så hamnet de på alle topplister. Det er ikke verst, bare det. Du skal høre de straks. Først har jeg et lite tilbakeblikk med Alexander Stan. Du får Mr. Saxo Beat på Energy.

Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap og gir deg siste nytt. For om få minutter skal du få Macklemore og Ryan Lewis, og da måtte jeg jo sjekke hva er siste nytt i Macklemore-saken. Etter han da ble fjernet fra Ed Sheerans turné, så har alle Ed Sheerans oppvarmingsband trukket seg i solidaritet med Macklemore og Palestina. Og i går kveld kom det frem at Macklemore, han donerer hele honoraret sitt på $1 million til organisasjoner som hjelper palestinere. Samtidig så har stadioneier Robert Kraft lovet $2 million i humanitær støtte. Er det her liksom sånn der jeg er større enn deg vibes? Uansett, turnédrama har altså endt med minst $3 million til palestinere, og det er jo fint. Macklemore, han fortsetter å preike, bruker ytringsfriheten sin, og det tenker jeg er fint. Ville du risikert jobben for en sak du tror på? Det er et vanskelig spørsmål. Jeg er under den oppfatningen av at hvis du innerst i hjertet, magen og hodet vet at noe er rett, så er det ikke så vanskelig å ta det valget. Det synes hvertfall jeg da. Nå skal vi høre Alex Warren, og så får du Macklemore etter det.

Kardashian. På VG står det at hun nå tilkjent 1 euro. Etter det grove ranet i Paris, som vi alle husker, det var det beløpet hun faktisk selv ba om, fordi dette handlet om ansvar, ikke penger. Det det jo bare rikinger som kan gjøre eller føre sånne rettssaker. Taylor Swift og Kim Kardashian har altså noe til felles. Taylor Swift vant 1 dollar i hennes rettssak. Nå vant Kim Kardashian 1 euro. Sånn med tanke på valuta, så tror jeg euroen faktisk verdt mer. Straks skal du få mail smitt av meg, Gita. Nå Martin Garrix og Jax klar. Her får du Told You So. God torsdag!

0: som har laget ganske mange gode hits sammen. Det her var Titanium. På Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap denne torsdags formiddagen. Klokken straks 10 på 11, og du skal få Juste, Jackstyle og John veldig snart. Vi skal også til vår svenske popprinsesse Sara Larsson, som synger om noe vi alle kjenner til, nemlig Midnight Sun.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei. Kom tilbake. Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Husker du å åpne garasjedør?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggetorget?
15: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
20: I'm scared for you.
19: No. Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
18: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Du, hør på de vindusviskerne.
23: Må vi ha nye, eller?
22: Ja. Du hører det på lyden.
24: Oh.
23: Ja.
24: Biltema.
25: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
24: Biltema.
11: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
26: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Flere hits.
1: Mer musikk.
0: Musikk som gjør deg glad.
1: Give me back to

0: Jeg håper du klar for en god throwback. Tayo Cruz står klar med hans største hit. Aller først klokken 11. Her nyhetene på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Det kan være for lite til å holde renta uendret.
2: Det ligger an til rentespenning når sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med sin beslutning torsdag neste uke. Fremleggelsen av regionalt nettverkrapporten til Norges Bank I dag den siste brikken I puslespillet. Og selv om prisveksten overmålet, var den lavere enn det banken forventet. Jeg tror de kan reagere med å heve renten, sier sjeføkonom Marius Gonsoltov.
1: Reporter Frode Sti. Faren til fotballspiller Jørgen Strand Larsen har fått prostatakreft med spredning. I Halden Arbeiderblad sier Atle Vester Larsen at hormonbehandling og stråling har gitt gode resultater, men tøffe bivirkninger. Det kan bli togstreik I morgen dersom meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Trafikk mellom Drammen og Lillehammer vil bli hardt rammet, og det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: God torsdagsformiddag. Klokken 11, og det Gita som holder deg med selskap denne formiddagen. Vi skal straks høre litt alle via din, og det aldri feil. So Easy står venter. Først, Tayo Cruz skrur tilbake tida til 2010. Her Dynamite.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
8: Fiskarheden Villan.
7: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no. Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige. Det er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Energy non-stop hits.
8: 10 hits på rad starter nå.

0: musikk først på Energy.
1: Vi tåler fortsatt sommermusikk selv om vi har kommet oss til 17. september. Vi gjør det, eller det hvertfall det fint å lukke øya og late som man kjenner solstrålende treffe når man hører en låt som Moving to the Sun. Her har Hugel, Imval Angel og Ultrana T slått seg sammen, og det bare å nyte. Skru opp, kos deg.
0: Ny musikk nå på Energy.

Dette var Kygo, Khaled og Griffin. Der jeg, Gita, holder deg med selskap denne torsdags formiddagen. Og jeg leser om ordboken Merriam-Webster, som har tatt inn 1400 nye ord. Og jeg tror de har blitt kraftig inspirert av internett. Søndagsangsten har fått navnet Sunday Scaries. Og looks maxing, det handler om at du går til liksom ekstreme lengder for utseende. Jeg føler meg litt gammel når jeg leser disse ordene, fordi jeg mener om at jeg har ikke vært borti det. Og det, kanskje det positivt. Kanskje det betyr at jeg har scrollet lite på internett. Nei, nå lyver jeg for meg selv. Men om du ikke skjønner så mye som meg, så kan vi i hvert fall slå det opp i ordboka. Straks skal du få Chapel Roan av meg. Først så er det på tide med deilige toner fra Ariana Grande på Energy.

12, og det er kanskje lunsjtid for deg. I så fall håper jeg at du har funnet fram en god matpakke. Enten det noe ekstra luksus eller en fersk skive med gulost og salami. Det faktisk veldig godt når det godt, hvis du skjønner hva jeg mener. Og kanskje du har tenkt deg ut på kafé eller noe sånt, unne deg noe godt på en torsdag. Det kan jeg også skjønne. Her på Energy så skal jeg i hvert fall sørge for at du får musikken du trenger gjennom lunsjen. Eminem klar her nå. Dette filmmusikk fra 8 Mile, som 100% verdt å se. Her får du Lose Yourself på Energy. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, capture.

0: Du hører på Energy, og jeg, Gita, holder deg med selskap. Vi skal straks høre The Chainsmokers og Coldplay. Vi skal også få Martin Garrix og Ed Sheeran på plass. Ed Sheeran, han har ikke rolig dager om dagen. Men låta du skal få høre, den får hvertfall meg til å roe ned. Heng på! Energy.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Høsten er her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Du, ja? Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
0: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: I dag er det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: De største hitene, de største stjernene. Dette er Energy.
15: Hit music only.

0: Om drøyt to minutter så skal du få Morgan Wallens Love Somebody her på Energy. Nå klokken 12, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En 35 år gammel mann fra Sørlandet ble i dag dømt til fengsel på livstid i Sverige etter å ha tapt ankesaken mot seg, det melder Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor. Tolletaten har gjort et stort kokainbeslag i Trysil, hele 22 kilo til en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Kokainbeslaget skjedde i februar, blant de største gjort i området. Og beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å vokse, viser Kripos-tall.
2: Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger omtrent på samme nivå som i andre kvartalet i fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Styrkegraden også høyere enn for 10-20 år siden. Det samme gjelder for kokain. Økningen på 11% siden i fjor og utgjør i Oslo 19% av alle narkotikabeslag, langt høyere enn på landsbasis.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap denne torsdags ettermiddagen. Om få minutter skal jeg spille kanskje Britney Spears sin beste låt. Det jo hardt å melde, men jeg står for det jeg sier straks. Først her Morgan Wallen på Energy. Alltid på Energy og i radioen.

0: Jeg håper du er enig at dette her er, hvis ikke den beste, så topp tre Britney Spears-låt. Gitta her som straks skal sette i gang 10 hits på rad for deg, så det er bare å henge på videre. Du får 10 låter uten noe reklame, og det hele skal settes i gang av Shakira og Burna Boy.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
6: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens ekstra navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Nei, det er jo blåser lysene!
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
13: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Husker du å åpne garasjedøren?
19: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
18: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
2: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
7: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det er ikke så rart.
3: Men jeg er jo fornøyd.
4: Ja, ja.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
0: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra.
10: uvern
20: Og en uheldig parkering I dag
10: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ah, ja, det var litt langt
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
21: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

Helt tilbake til VM I sommer, der de norske fotballherrene tok oss med på litt av et eventyr. Og det ble starten på våre 10 hits på rad. Straks venter norsk musikk I The Bausa. Først her en fantastisk låt, Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
1: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det ikke dildo til Lotte.
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast. I radioappen.
3: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

feeling. Og jeg håper du sitter med en god følelse denne torsdags ettermiddagen. Kanskje du har kjent på litt billettstress? Da er du i så fall ikke alene, for klokken 9 i dag tidlig slapp Karpe billetter til det de sier blir deres aller siste konserter, festivaler og småklubb-appearances over hele landet. Alle ståbillettene er utsolgt, men det er fremdeles sitteplasser igjen. Så hvis du

den spilles like godt den etter 20 år. Just Dance hørte du på Energy, der du får gode gamle slagere, de aller største artistene og helt ny musikk. Vi tåler et til tilbakeblikk, spesielt når det fra Robin. Vi skal høre hennes, etter min mening, beste låt. Dancing on my own står og venter, men før det så har Kygo funnet en gatemusikant som nå har blitt popstjerne Max McNown. Her får du Take Me Back på Energy.

Robin med Dancing on my own. Og den låta her har blitt covret så mange ganger, men jeg vil si at originalen til Robin den aller, aller beste. Hyggelig at du holder følge med meg, Gita, her på Energy. Det torsdags ettermiddag, og vi har noen låter igjen av våre 10 hits på rad. Vi skal straks til David Guetta og Kid Cudi, som skal ta opp tempo og stemning med Memories. Først her Taylor Swift med The Faith of Ophelia på Energy.

0: Vita holder deg med selskap, og jeg synes det så stas å sitte her og spille musikk for deg og meg, og jeg håper at den gjør dagen din bittelitt bedre. Om få minutter så skal vi til en av mine favorittartister, nemlig Olivia Rodrigo. Martin Garrix og Jax også klare, så bli med videre.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
0: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Det ikke dildo til Lotte.
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.
3: Båli og Brassberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no. Og tjen miles på hele reisen.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ha en fin dag! Og du... Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
17: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
16: Men det sant.
17: Jo da, men det høres litt feil ut.
16: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
18: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: ice.net. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
21: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
20: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
21: You better get ready.
22: I'm scared for you.
21: No. Keep running!
20: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
20: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
23: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
20: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
1: Hit music only.

0: I guess you moved on really easily. Om få minutter her skal du få en Tiesto-remix av John Legends kjærlighetslåt. Men aller først nå klokken ett. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. 35 år gamle Vetle Kristoffersen fra Sørlandet ble i dag dømt til fengsel på livstid i Sverige etter å ha tapt ankesaken, det melder Fedrelandsvenn. Kristoffersen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn som ble funnet i en bil i Göteborg. En 21 år gammel mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge pågrepet i Marokko, melder SVT. Kripos knytter ham til granatangrepet i Pilestredet i Oslo. En mann i 20-årene bortvist fra en adresse i Rasta i Akershus etter å ha vært på fleinsoppjakt i en hage. Jon Fredriksen troner igjen på toppen av lista over Norges rikeste. Nummer to på Kapitals liste Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Du hører på Energy, der jeg, Gita, tar deg gjennom torsdags ettermiddagen. Samber står rundt hjørnet her. Vi skal høre Homewrecker først ut. En partylåt signert John Legend. Det ikke så vanlig. Men han har med seg Tiesto her på remixen av All of Me.

0: Homewrecker på Energy. Og han spiller i Unity Arena neste år, 8. mai, fortsatt ledige billetter. Og ikke så ille billettpriser. Altså, det jo litt dyrt, men jeg har hørt verre. Du kan se han for 670 kroner. Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap som jeg gjør hver eneste dag. Og hvis du har hørt på ofte, så vet du at straks det på tide med 10 hits på rad. Du skal få ny musikk fra Miley Cyrus. Du skal også høre Lil Nas X, og det mye bra i vente. Det bare å henge på, så skal jeg love deg at du ikke blir misfornøyd.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Steinsprut.
17: Prisbilglass.
18: 0909.
19: Husker du å åpne garasjedør?
20: Ja.
21: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
19: Du tenker på byggtorget?
21: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
22: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
23: Bygg, bygg, byggtorget.
22: Vi snekkes.
24: Musikk som gjør deg glad.
25: Non-stop hits.

0: Ny musikk først på Energy. I morgen slipper Miley Cyrus nytt album, hennes tiende, og det ganske vilt. Man tenker jo at hun så ung, men hun startet jo da hun var da 15 år. Hun har sluppet første single fra albumet. Vi skal selvfølgelig høre mer i morgen, men la oss varme opp, ha litt forspill på album Drop. Her får du Bass Persuade på Energy Hit Music Only.
1: First. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig. I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kvelden. Det ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
3: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

halv to tok nøkken sammen med musikk her på Energy. Vi midt I våre ti hits på rad, så her det bare å bli. Du trenger ikke å bekymre deg for reklame, for det kommer ikke. Miles Smith står rett rundt hjørnet her, men vi starter med en låt som, ja, det gir meg, får meg til å tenke på barna mine. Elastic Heart, jeg husker da jeg ventet nummer to, så var jeg sånn, kommer jeg til å bli like glad I denne ungen som nummer en? Og ja, klisjeen sann. Hjertet ditt bare utvider seg og fylles med mer kjærlighet, og det tenker jeg når jeg hører på Elastic Heart. Her får du Sia The Weeknd.

Teddy Swims. På Energy, der du får musikken som gjør deg glad. Gita heter jeg, her hver formiddag slash ettermiddag og holder deg med selskap. Jeg håper musikken får deg til å senke skuldra, kanskje et lite smil om munnen, kanskje du synger med. Det viktigste at du koser deg. Straks Kygo her først, Avicii og Sandro Cavazza.

0: Klokken nærmer seg to her på Energy, som betyr at jeg, Gita, ferdig for I dag. Men jeg kommer selvfølgelig tilbake I morgen. Og Joakim straks på vei inn I studio her for å holde deg ved selskap. Du skal også få Lady Gaga straks. Heng på!
1: When I wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
2: I dag har vi hørt Shaman Durek I arbeid.
0: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det ikke dildo til Lotto.
1: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I Rayo-appen. Båli og Bratsberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger. Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Husker du å åpne garasjedør?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggetorget?
9: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg-torget.
10: Vi snekkes.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Klokka har nå blitt to, og du, min venn, hører på Energy. Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og veldig straks får vi litt country vibes fra Post Malone og Morgan Wallen. Men nå, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Moderaternas Ulf Kristersson går av som statsminister I Sverige. Etter flere dager med spenning nå alle stemmene tatt opp, og de rødgrønne går seirende ut.
2: Siden søndag har svenskene ventet på svar om hvem som får flertall I riksdagen. Valget har vært svært jevnt, og på et tidspunkt I går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter I en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God torsdags ettermiddag til deg. Mitt navn Joakim Kosarewski, og vet du hva? Vi skal kose oss med digg musikk akkurat nå, for det trengs denne dagen her. Post Malone, Morgan Wallen, I had some help.

0: Og dette er jo en låt man vanligvis setter på hvis man trenger litt ekstra energi til hva enn man skal gjøre. Og god torsdag til deg, min kompis. Mitt navn Joakim Kosarewski, og du og jeg, vi skal kose oss den neste timen her, fordi jeg setter straks I gang en ny runde tids på rad. Og da hører vi fra Martin Garrix og Ed Sheeran, etterfølgt av Ariana Grande og Zedd.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggetorget?
4: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggetorget.
5: Vi snekkes.
7: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Rore!
13: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
12: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud.
12: Nei, yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på da?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore.
12: Nei, det må du blåse lysene.
15: Gratulerer med dame. Elsk deg, dame.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

God torsdags ettermiddag. Mitt navn Joakim Kosarewski. Vi hører straks fra Temper City og Calvin Harris, men nå skal vi høre på en låt som får til og med den streiteste karen til å virke litt på hoffene sine og synge med Ariana Grande og Zedd, Break Free.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

Tinder og Hinge er moderne måter å date på, og det det jo I forhold til hvordan det var før. Man dro ut på pub og fant seg en kjei eller en annen gubb. Men nå så jeg kanskje det mest moderne jeg har sett. Altså, det var helt enkelt gjort. Det var på en liten stolpe rett utenfor kontoret her. Et A4-ark som var printet ut med en QR-kode, og så sto det bare single spørsmålstegn. Så hvis du single spørsmålstegn, stikk til Oslo S-området og bare scan den, så kanskje du får deg noen frekke ryper. Hvis jeg kan si det. Nå skal vi kose oss med det bæsa.

ofte det skjer ran I Norge. De mest kjente Nokas-ranet og Olsen-banden-ranet på Bedford, diamantene. Og nå har de slått til igjen. Det nesten komisk, vet. Tre stykk dømt etter sølvmyntfunn I en vinglete varebil på E18. Amerikanske sølvmynter til en verdi av 25 millioner kroner. Altså, det var jo selvfølgelig ikke Olsen-banden, men når det tre som dømt og som kjører vinglete, så kan det jo ligne litt på de folkeskjære gutta.

God torsdags ettermiddag. Dette Joakim Kosarewski som preiker inn i mikrofon. Vi skal kose oss med god musikk veldig straks. Kygo Eva Max. Og apropos god musikk, Shakira Burna Boy. Die, die.

0: Kygo gir, og spesielt de gode gamle låtene hans, Stargazing for Energy, med musikken som gjør deg glad. Og jeg håper du har en strålende torsdag. Det jo bare å tenke at i morgen det fredag, så blir man jo bare glad av det, ikke sant? Men det neste kvarteret så skal du få god musikk uansett, fordi vi kan ikke ha det stille her på lufta. Taylor Swift og Tiesto Oaks straks din.
1: When I wake up. Energy
2: I dag har vi hørt Shaman Durek I arbeid.
3: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det ikke dildo til Lotte.
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I radioappen.
5: Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens ekste navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
12: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
5: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Mekonomen.
11: Hei.
10: Hallo.
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: torsdags ettermiddag. Nå har klokka blitt så tre som den overhodet kan bli. Og veldig straks skal vi få litt varme I kroppen I form av lydform fra Mr. Probs. Men nå, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. 78 ordførere har sluttet seg til et opprop om midlertidige avgiftslettelser på drivstoff. Tidligere har 65 lokale høyrelag skrevet til partiledelsen I protest mot at den midlertidige avgiftslettelsen ikke ble videreført. Ulf Kristersson går av som statsminister I Sverige etter at stemmene I det svenske valget nå ferdig talt opp og de rødgrønne går seirende ut.
2: Valget har vært svært jevnt og på et tidspunkt I går var det kun ett mandat som skilte blokkene. Nå det klart at den rødgrønne opposisjonen går seirende ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brandfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så den melodien her, den ny på Energy, og jeg ble litt sjokka faktisk, for den litt funky, litt afrobeats, ikke sant? Og det digg nå som september I full gang. Og vi fortsetter denne tropiske viben her med Mr. Probs, Waves på Energy.

0: elsker denne lette bølgen Alex Warren har hoppet på om dagen. Det litt mer fres I gutten, litt mer fart, og det kan jeg like. Jeg sitter her og smiler hvertfall, fordi I dag torsdag, og da har jeg en tanke I huet. I morgen det fredag og helg, og det synes jeg skal feires med at jeg setter I gang en ny runde 10 hits på rad, og da hører vi fra Cameron Whitcomb et fullt av en ny låt fra Hugel og David Guetta.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Mamma, hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på.
5: Biltema.
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Helgens tilbud og spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Energy non-stop hits.
18: 10 hits på rad starter nå.

0: Creed her.
1: Energy. Ny musikk først på Energy.
2: Det er vått, kaldt, dritt og trist ute om dagen, og det er to ting man kan gjøre for å forhindre denne dårlige følelsen. Enten stikke på ferie til varmere strøk, eller bli med meg og lukke en øya og lat som at vi på et varmt sted. 35 grader pluss sololje på kroppen og en iskald Fanta Lemon, og i bakgrunnen så smeller vi på den låta her. Hugel, David Guetta, French Montana, Shine på Energy.

0: Rico. Energy Morn. I dag tidlig. I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
1: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Det er ikke dildo til Lotte.
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i Rayo-appen.
3: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

første programmet jeg vet om, Ikke lov å le på hytta. Det begynner da klokken 6 I dag. Og det et sånt program jeg faktisk ler på ekte av, sånn at du kjenner det I magen. Så hvis du har manko på programmer, så det jo bare å betale en liten sum og kose deg med det I kveld. Det skal I hvert fall jeg gjøre. Men vi kan jo kose oss sammen med Ed Sheeran Castle on the Hill for den tid. When I was 6 years old, I broke my leg.

du den kleine flashmob-trenden som var for en stund tilbake? Ja, det gjør i hvert fall jeg. Hvor man da samlet en gjeng og danset på kjøpesenter, for eksempel, til den låta her, Bruno Mars, Marry You. Men låta, den søren meg god.

Drop Dead. Det er en flott låt Olivia Rodrigo har mekka der. Drop Dead på Energy med musikken som gjør deg glad. Nå skal vi kjenne på nostalgi sammen med Lady Gaga. Bad Romance. Rock.

0: sånn her type musik man trenger for å komme seg opp av ettermiddags knekkgrøfta, hvis man kan kalle det det. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg har tatt på meg det ansvarlige oppdraget for å få deg opp I skyene med et smil. Fordi vi skal høre på god musik det neste kvarteret av Avicii, Waiting for Love, etterfølt av litt sommervibes fra Kygo Khalid og Griffin. Så det bare å glede seg.
1: When I wake up Energy Morning I dag tidlig
2: I dag har vi hørt Shaman Durek I arbeid
3: Og vi har sammen lidd et stort tap Et av våre viktigste verktøy til kveld Og det ikke dildo til Lotte
1: Hør alle høydepunktene I Energy Morning podcast I radioappen Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6
4: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Men ny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, ja, skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
12: Ok, men det like bra det da?
11: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
12: Ja.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
14: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på Fiskarhedenvillan.no Hvordan vil du bo?
15: Fiskarheden Villan
14: Opplev friheten med Fiskarheden Villan
16: Multimarked hos Spar Kjøp fler, spar mer Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner Før pris 198 Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I Spar
17: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
21: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
24: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back-to-back hits.
26: All the number one hits.
27: Dette energy.

0: Klokka har nå blitt fire, og du, min venn, hører på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski, og vi to skal bli veldig glad straks, fordi Taylor Swift kommer med den selvsikre låta si, Opal Light. Men nå, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige.
2: Og nu når valrörelsen over, så det opp til alle politiske krafter at legge partitaktiken åt sidan og sette Sverige og svenska folkets bästa fremst. Jeg vil at vårt land skal komme sammen igjen.
1: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinnet tar mye plass. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter I en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hvis du kjenner at selvtilliten litt på bånd om dagen, man begynner jo selvfølgelig å bli litt bleikere nå som høsten har kommet. Ja, det det så flott da, at Taylor Swift har mekka en låt som oser selvtillit, og så strutt deg gjennom byen med hevet hode og kos deg med Opal Light.
3: Alltid på Energy.

0: på Energy. Og i dag er det torsdag, hvis du har lagt merke til det. Det er jo en dag hvor det egentlig ikke skjer en dritt. Man venter jo egentlig bare på at helgen skal komme. Og jeg tar helgen litt tidligere i form av middag faktisk, fordi jeg dritt lei av å spise taco bowl. Det har jeg gjort i 2 uker snart, så nå skal jeg ha vanlig taco i skjell. Så hvis du har planer om å spise pølsegryte i dag, dropp det. Start helgen litt tidligere og få i deg litt taco. Du kommer til å bli så lykkelig. Og lykkelig skal du også bli når du hører på Energy, fordi jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da hører vi fra Bebe Rexha og Faithless, etterfølt av Tayo Cruz.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
10: fikser det! Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
11: No, no. Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Åh, herregud! Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
20: Hei, Helle.
21: Hei.
20: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
21: Ja, nei,
12: Det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
21: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
21: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
22: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy, nonstop.

det dessverre slutt for tøyenkola. Men jeg har aldri sett noen kose seg med en tøyenkola, og jeg har aldri fått spørsmål. Halla, kan du raske med deg to tøyenkola når vi skal ut I parken? Jeg har smakt den en gang, og jeg synes den smaker promp. Hvorfor skal man kjøpe tøyenkola når man har vanlig Coca-Cola I butikken, eller Pepsi Max, eller noe av de andre cola-smakene? Så jeg skjønner hvorfor de har gått kunk, dessverre. Men det jo kjipt for de som har prøvd å starte noe eget. Det skal jeg ikke si noe på, fordi små bedrifter, det skal man heie på.

0: wake up.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotto.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
4: Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Doris Summer minner oss på, egentlig stikker oss litt I hjertet og sier at nå sommeren over dessverre. Det kaldt, man drar på seg de frekke høstjakkene. Det jo det eneste som positivt med høsten, at man har litt sånn fete jakker og man kan legge på litt layers, ikke sant? Men utenom det, så det ikke så mye stas med høst, altså. Men vi skal ikke snakke mer om høst, vi skal snakke om den deilige kruselåta til Dominic Fike, Baby Doll.

en stund til nyttår, men jeg leser nå på NRK at fyrverkeri kan bli forbudt også på nyttårsaften. Fyrverkeri kan snart være historie mange steder I landet, både Oslo, Bergen og Trondheim. Og da tenker jeg, hvis fyrverkeri skal bli forbudt, da bør dere steppe opp det der lysshow-gamet. Jeg har vært på konsert mindre konserter og det bedre lysshow enn det der skvipe som ble servert til oss I fjor så hvis dere ikke greier å mekke bedre lysshow så kommer jeg til å blæste opp masse raketter nei, jeg kommer ikke til å gjøre det

sang Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow. Og hvis du skal på karaokebar denne helga som kommer nå, så kommer jeg til å love deg. Det garanti faktisk for at den låta her blir sunget. Og hvis du ikke hører den, ja, da vipser jeg 50 spenn, for det garanti 100%. Nå, Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It.

0: Det deilig å få tilbakeblikk med låter jeg vokste opp med. Florida og Sia Wild Ones på Energy med musikken som gjør deg glad. Og mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg sitter her og drar I disse spakene her og later som at jeg har peiling på alt, noe jeg ikke har. Men en ting jeg vet for sikkert, det at Shakira og Burna Boy kommer det neste kvarteret etterfullt av Morgan Wall. When
1: I wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
2: I dag har vi hørt Shaman Durek I arbeid.
3: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det ikke dildo til Lotte.
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen podcast I Radio-appen.
5: Båli og Brassberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltro igjen da.
9: Ja.
11: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning. På fiskarhedenvillan.no Hvordan vil du bo? Fiskarhedenvillan Opplev friheten med Fiskarhedenvillan
14: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du Få trippel-trompf-trompf I alle våre butikker.
15: Mm. Og en ting til. Betaler du med TrompPay på mobilen, så får du 1% mer I trompbonus.
16: Nå fikk jeg en lys I det her.
17: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
16: Ja, hvordan skjønte du det?
17: Nei, si det.
18: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
21: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
2: Hit music only.

0: Love Somebody på Energy nå, som klokka har blitt fem. Og I dag det torsdag, som betyr at Clean Bandit og Sara Larsson kommer det neste kvarteret, men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. 78 ordførere har sluttet seg til et opprop om midlertidige avgiftslettelser på drivstoff. Tidligere har 65 lokale høyrelag skrevet til partiledelsen I protest mot at den midlertidige avgiftslettelsen ikke ble videreført. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. Ankesaken til Marius Borg Høyby skal behandles fra 9. februar til 5. mars neste år. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå klokka litt over fem, som betyr at vi går inn I den siste timen før det offisielt blir kveld. Som da klokka seks ifølge Google. Vi skal kose oss med god musikk nå.

0: torsdag til deg. Nå vi inne i den siste timen før det offisielt blir kveld. Og mitt navn fortsatt Joakim Koserewski, og jeg håper denne dagen her står til all forventning, selv om det bare en helt vanlig torsdag, og det også greit. Jeg setter i gang en ny runde 10 hits på rad nå, veldig straks. Vi skal høre fra Gracie Abrams etterfølt av en ny låt fra Hugo.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Du, hør på de vindusviskerne.
18: Må vi ha nye, eller?
17: Ja. Du hører det på lyden.
18: Ja.
19: Biltema.
20: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: først på Energy.
1: God torsdag. Nå skal vi tilbake til en låt som preget min sommer. Eller det mer som preget min sommer, selvfølgelig. Jeg hører alltid på Julio Iglesias og Tropisk House. Også den låta her da, fra Hugel i Mile Angel. Moving to the Sun på Energy.

Nå går vi jo inn I den tida hvor man liker å pakke seg inn I ullpledd og ta på seg tøfler og drikke litersvis med kakao, og kanskje det noen der ute som liker å flekke opp litt husmorporno Fifty Shades of Grey, en film jeg aldri har sett, og jeg har ikke tenkt å se den heller, men det var en låt som tok helt av fra den første filmen, og den skal vi høre på nå. Altså, bare bli med og syng Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Man skjønner at det høst, for det kommer mye programmer og serier man kan se på. Jeg aner ikke hvor jeg skal begynne engang. Det Farmen, det premiere på Ikke lov å le på hytta i dag. Null stjerner med Linn Skåber har begynt igjen. Og også Monster-serien som går på Netflix med Lizzie Borden. Så det sånn, hva skal man velge å satse på først? Jeg tror jeg tar Ikke lov å le på hytta, for jeg trenger noe lett å lede I en så grå periode som vi I nå. Og det hjelper også når vi har en låt her fra The Black Eyed Peas som bare skyver vekk alle de grå skyene fulle av regn. I got a feeling på energy.

bekymringsløst og deilig summer home wrecker, og jeg får alltid sånn glede I kroppen når jeg hører den låta der. Og det begynner jo å nærme seg helg, og jeg vil at vi skal varme opp allerede denne torsdagen her, og da skal vi sette på en klassiker av klubblåter, og nå får jeg faktisk lov til å banne. Det sjelden man får lov til på radio. David Guetta, Akon, Sexy Bitch.

0: klokka har blitt 6:10, som betyr at det mange som har kommet seg hjem fra jobb, men det alltid noen der ute som sitter fast i en sykø, fordi noen har dritet seg ut på veien. Så derfor det neste kvarteret dedikert spesielt til deg som sitter fast et eller annet sted. Lady Gaga med Alejandro og litt bass fra Jester Jackstall og John kommer veldig straks.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Det ikke dildo til Lotte.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
4: Båli og Bratsberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
6: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
7: Blæblæser.
10: Blæblæser. Velblåst. Vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
12: Risbilglass 0909.
13: Hei dere! Nå det trippeltromf torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmakker.
18: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, jeg. Ok? Ha det.
21: Ok, ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
22: Fiskarheden Villan.
23: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
24: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo fikk flere knivstikk i overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige.
1: Og nå når valrørelsen er over, så er det opp til alle politiske krefter at legge partitaktiken åt sidan og sette Sverige og svenska folkets beste fremst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
0: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinne tar mye plass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Energy er flere hits, mer musikk.
3: The home of hit music.
2: Let's go!
3: Musikk
2: som gjør deg glad. Og energy. Og i radioappen.
4: This is The Weeknd.
5: What's up? This is Sabrina Carpenter.
3: This is Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på jeg, så...
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: I dag er det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
11: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music

0: Marco.
1: Energy Morn.
2: I dag tidlig.
3: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
4: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det ikke dildo til Lotte.
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i Rayo-appen.
2: Bårli og

0: wake up.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
4: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på.
5: Biltema, wow!
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
8: wow! Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Husker du å åpne garasjedør?
10: Ja.
11: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggetorget?
11: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
12: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggetorget.
12: Vi snekkes.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no. Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Energy. Your number one hit music station.
12: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni på offisielt besøk til Norge i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på viktigheten av å ha allierte som kan utveksle erfaringer.
1: We count Italy as one of the countries who understand what is happening in the Arctic, and we very much value that, because for Norway being a northern Arctic nation next to Russia, having attentive ears in Rome and Italy is important.
0: Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann med eksplosjonsfare. De har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Bilder viser tjukk mørk røyk som stiger opp fra bygget som brenner. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Let's go!
2: Let's go! De største hitsene og de største stjernene alltid på Energy Make some noise in here. Og i radioappen The home of everything hit music.
3: This is Energy.
4: Hey, it's Lizzo.
5: David Guetta.
6: It's Bebe Rexha.
7: This is Taylor Swift.
8: What's up, y'all? It's Beyonce.
9: What's going on, guys? This is Post Malone.
10: This is The Weeknd.
2: Energy, add flere hits, mer musikk.
3: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Nei, det er bra. Blåser lysene!
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: wake up.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen.
4: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen. Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: Move, move.
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
13: Ja, jeg er alltid på jeg, så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
14: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake! Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: The home of hit music.
6: Energy.
5: Here we go! Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni på offisielt besøk til Norge i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på viktigheten av å ha allierte som kan utveksle erfaringer.
1: We count Italy as one of the countries who understand what is happening in the Arctic, and we very much value that, because for Norway being a northern Arctic nation next to Russia, having attentive ears in Rome and Italy is important.
0: Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann med eksplosjonsfare. De har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Bilder viser tjukk mørk røyk som stiger opp fra bygget som brenner. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Som gjør deg glad. Døgnet rundt.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Right price times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
6: Men hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens ekste navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
14: bærbar blæblæser.
15: Bærbar blæblæser.
14: Blæblæser.
15: Blæblæser.
14: Bærbar blæblæser.
15: Blæblæs,
14: blæs, blæs.
15: Blæs, blæs, blæs.
13: Velblåst.
16: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
18: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
17: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
23: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig. I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
1: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morn podcast i Rayo-appen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Ja, ser du det?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6 pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
4: Hit music only.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
4: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikk.

0: helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Musikk som gjør deg glad.
4: Non-stop hit.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kvelden. Og det ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig kl.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
14: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioksidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
18: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
10: Ja dere, høsten er her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæser.
12: Bærbær,
11: blæ, blæser.
12: Blæ, blæser.
11: Blæ, blæser.
12: Blæ, blæser.
11: Blæ,
12: blæser.
10: Blæ, blæser. Blæ, blæser.
11: Blæ,
10: blæser. Blæ,
13: blæser.
10: Vel blåst.
13: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, og det er ikke så rart.
15: Men vi er jo fornøyd.
14: Ja, ja.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: Ha en fin dag!
20: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
21: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: wake up. Energy morgen.
1: I dag tidlig. I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det ikke dildo til Lotte.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
4: Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kvelden. Og det ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Båli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel!
7: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Energy non-stop hits.
0: Tid på rad starter nå.

0: wake up. Energy
1: Morgen. I dag tidlig. I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kvelden. Og det er ikke dildo til Lotto.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: The home of hit music.
15: Energy.
14: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt grann høyere.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Rico.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
3: Vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kvelden. Og det ikke dildo til Lotte.
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
4: Bårli og Brassberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel!
7: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
9: Hit music only.

0: rad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva er den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
1: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
2: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kveld. Og det er ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Rayo-appen. Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag har vi hørt Shaman Durek i arbeid.
3: Og vi har sammen lidd et stort tap. Et av våre viktigste verktøy til kvelden. Og ikke dildo til Lotte.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
1: Båli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Right price times, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
6: Jeg tykker den var Right Price Times.
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens ekstra navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Energy, number one hit music station.
0: Hit music only.